AI-generated videoje. Inke kësan daregani në mane, pëtës anë shështë përërës këne kësan daregan që, bidi playen em, një kezi vi tartësën em YouTube-o me komentu në desnes. Je vorë guze tidel, YouTube i vërak gërnak sërqën el, moracar tu ins moracar jerkë.